razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu bijesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

zemlje do 24 stepena, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokušća.

gledam da pijam, oti samo jedna šćivejam. Da ti gledam da pijam, oti samo jedna šćivejam. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj bilo libe, nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj.